te felici raisa. Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plin

smo govorili, o tome ćemo govoriti i u nastavku našeg programa, ali evo jednog podsjećanja. 10. jula 1992. godine počinjen je ratni zločin nad civilima sela Biljanina, domak Ključa. Napad na ovo selo izvela je 17. laka pješadijska brigada takozvane Vojske Republike Srpske u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima odjeljenja policije iz Zasanice. Ubijeno je oko 260 bošnjaških civila, podsjeća Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije. Prema podacima Instituta za nestale osobe BiH, masovne grobnice u kojima su pronađene žrtve iz Biljana uglavnom su otkrivene krajem 95. i 96. godine. Najveća masovna grobnica bila je jama Lanište, iz koje u periodu od 5. oktobra do 15. novembra 1996. godine ekshumirano 188 žrtava. U ovoj grobnici pronađena i tromjesečna beba Amila Džaferagić, koja je ubijena zajedno sa svojim 4 godine starijim bratom Almirom. Oboje su pronađeni u naručju majke bez imena.

saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: tri, četiri, dva.
1: I bio je to, ali prešli zgrade moje, u nastavku slušamo Mostar Sada, Renu Mujo, Kuje, Konja po mjesecu, veliki pozdrav za dedo dežurne ekipe.

Boravine ponovi učestvovalo u defileu kroz Sarajevo u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Oni su iz svih krajeva svijeta stigli jučer u Sarajevo. Nepreglednu, dostojanstvenu i dirljivu kolonu motorista uz glavne saobraćajnice glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali i Bogošće i drugih gradova, ispraćali su brojni građani. Nakon defileja motoristi nastavljaju svoj put ka Srebrenici, gdje će kao i prethodnih godina odati počast žrtvama genocida, prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Srebrenica Potočari, kada će konačan smiraj pronaći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Uz brojne druge prigodne manifestacije i načine obilježavanja genocida u Srebrenici i motomaraton iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se zločini i genocid nikada i nikome ne smiju ponoviti.